Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 107.5, 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5